0: I selskab med Ankerstjerne, Omar og Svea S. Lige om lidt er vi klar med en nyhedsopdatering, og så skal det handle om lightsodavand, der faktisk dæmper trangen til sødt. Det viser i hvert fald et nyt dansk studie. Allerførst her selskab med Dasha, Not At This Party.
1: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name I miss.